0: Éxito 5.
1: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
2: ¡Ya voy, ma!
3: ¡Hola, pa!
4: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
5: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
6: Cuando confía su corazón a The Hospitals of Providence, elige atención cardiológica reconocida a nivel nacional, cerca de casa. Nuestro equipo experto le creará un plan personalizado para acompañarlo en su recuperación, con una de las atenciones cardiovasculares más completas en El Paso. Creemos que el cuidado del corazón es más que estudios y tratamientos, es un proceso de sanación que recorremos juntos. Conozca más en thehospitalsofprovidence.com/cardio.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
2: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
8: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
2: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
9: Straight Talk Wireless presents Pickup Truck Wisdom.
10: Trust is earned. That's why I've stuck with Straight Talk. Same price since 2009 on Verizon's 5G network. 'Cause shoot, anyone can make a promise. Keeping it for years, that means something.
9: Now plans starting at $25 a month with 4 lines. Find us at straighttalk.com and Walmart. Straight Talk Wireless. Straightforward. Always. Same price claim applies only to the base monthly price of our $45 plan from October 2009 to present.
11: Ya regresamos con más música y más variedad. ¡Qué buena! 97.5.

0: suenan las rolitas que te ponen de buenas. Ahí está, Berlevario, en la Qué Buena 97.5.
1: Buenas tardes, Fer, Charlie Wentraffic, Qué Buena, 97.5. Tenemos este choque apenas ocurrió. George Deere y Pelicano choque con heridos, pero bastante tráfico pesado aquí. George Deere y Pelicano, es áreas de construcción. Además, en el West Side tenemos Mission Ridge y Mary Ponce. Tenemos ahorita choque con heridos también. Es Mission Ridge y Mary Ponce. Choque. Área central, Yandell y East Paisano. Tenemos los polis todavía ahí, chequeando ese choque con heridos, Yandell y East Paisano. Y Special Moments Party Hall. El mejor precio para tus parties, birthday parties, fiestas, eventos, y pues puedes llamar al 274-4065, 274-4065, Special Moments Party Hall, McCree Sims, Charlie Van Traffic, Qué Buena, 97.5.
0: Si está buena, suena, suena, el Qué Buena, 97.5.
2: Western Tech quiere llevar su educación al siguiente nivel. Inscríbase hoy en westerntech.edu.
3: ¡Ay, mi hijito!
4: ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás?
3: ¡Ven acá, da un abrazo!
4: ¿Cuál es el Wi-Fi? Se me olvidó traerme otra tarjeta SIM.
5: Bienvenido. Por favor, siéntase como en casa. A su derecha encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos.
4: ¿Eh?
5: A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
4: ¿Qué?
5: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
4: Estás bromeando, ¿verdad?
5: Sígame al patio, por favor. Aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
4: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
6: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en México igual que en Estados Unidos, sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Requiere plan elegible. Roaming puede ser a velocidades 2G. Visita AT&T.com/una red para los detalles.
7: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit